0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Sprememba se ne zgodi sama od sebe. Naredi spremembo pri mislih, dejanjih in bodi pozitiven. Potem bo steklo.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Ko je prevroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Radio Robin in tvoje najljubše hite.

poslušaš 4 hite. Brez prekinitev. Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: te vidim. Še sonce sije topleje. Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.
1: Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.